Чем сам шенебел сарва карб димецниос сиус тумдац ме углес мистам шенебелс ме упатронобди месахлемтис каликалобда шемодис гадис паципуцобда аручис салас да санадимод мотанил надирс да ахводребдам духаре цалс.